Síve Červenáčka. Ďakujeme za mimoriadne nádherné privítanie v mimoriadne svojskom počasí. U nás na Slovensku sa hovorí, neexistuje blbé počasie, len zle oblečený turista. Dovolte, aby som vás privítal mimoriadne originálne. Krásny večer, turisti. V každom prípade tešili sme sa na vás, my sme kapela No Name. Aj nám znova po rokoch cťou byť benátskej s Impulzem súčasťou. Čau.

vítame krásne vás na spoločnosti. Tento koncert je špecifický ešte jednou vecou a síce, neviem, či to viete, práve koncert Donem na Benátskej sa vysiela naživo na Impulze, takže nám dovolte pozdraviť všetkých, nielen vás, ale aj poslucháčov Rádia Impuls. Ukážte im, ako to tu žije. Haló! Po internete nás počúvajú, verím, že na pobreží Slonoviny. A teraz chcem vedieť, kto tu každý tu je. Je tu niekto zo Slovenska? Haló! Vítajme sa na severzápade. Je tu niekto z Moravy? Je tu niekto, že Česi? Aké vzácne byť znova počase pokope. No tak to chcem podať na poéziu. Dovolte pár slov. Slovák, Moravák či Čech, toť národy svojské, netreba nám Eiffelovky ani kone trojské. Máme Tatry, Pálavu, Benátsku, aj Labe a vždy sa vieme zomknúť, hlavne keď sme v srabe. No čo nás teší veľmi, čo nás teší velice, že nás spája hudba, chlapcov z mesta Košice. Vaše ruky!

vážený. Takže pravidlo v nouli vznie, kto nespieva, nežije. Tak to skúsme. Halo, priateľ môj, vraj už sedíš vo vlaku. Jo, jedu za tebou a vy, stovky kiláku. Naši už chystajú obľúbené koláče. Tu vaši postinnosť znám, ešte sto táče. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána. Nad ránem jen tak spívať nezávazne na mnoho priateľských slov. Jedu! Uži si cestu, jej krásu pokojne. Pri naši otcové byli

vypadá ako poradný fešťák. Benácka, gratulujem. Otázka štandardná. Sú tu nejakí chlapí?

Ale no tak, až tak dobré to zase nebylo. Nebylo! Nedáte pokoj, čo? Se nejak vyhladli počas toho dažďa, že? No dobre, dámy a páni, ak dovolíte, na chvíľku budeme za kapelu Nonem osobný. Naposledy, keď sme tu hrali, hrali sme po našom fantastickom kamarátovi a hlavne geniálnom hitmakerovi celo Československa, Vašovi Patejdlovi. Bol to naposledy, čo Vašo vystúpil. Tak ak dovolíte, jednu z týchto piesní by sme radi venovali aj hen do muzikantského nebička. Tak ďakujeme krásne Vašo za všetko a je to proste život. Doufal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa iné ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, vpred očami strácam náš spoločný stôl. Vážení, vytvorte páry, hrávam No Name.

Kaczka. Viete, ako to chodí? Vždy si na každom koncerte, vlastnom halovom klubovom alebo na festčaku zlíznu smotanku tí, čo sú na pódiu, ale dnes musím povedať, že celý tento festčak a zvlášť náš koncert po tej prietrži mračien zachránili vaši chlapci technici, zvukári, všetci vzadu, čo makali na tom, aby sme mohli hrať. Dajte mi krásny potlesk. A za to, ktorý novú nevíme, také skromné kluci. Ďakujem, že si...

Ale tak. Chcete lichotku za to, ako nám vašim popleskom vyhodíte? Chcete lichotku? Oficiálne prehlasujem, ste najlepšie publikum, aké sme dnes mali. Milé sa pýta manželky, hovorím, láska, napísal som pieseň, nech ten život trvá a ty si moja prvá o tebe, tak sa pýtam, aké to je, keď iš ráno do práce a v rádiu hrajú, ty si moja prvá. Všetko funguje, teraz v březnu sme mali 20 rokov, verím, že fungujúceho manželstva, je mi verná, sama mi to povedala. Tak hovorím, aké to je, keď počujete o tebe, ty si moja prvá. A Silika hovorí, miláčik, pieseň, ty si moja prvá, to je pre dievčatka. My, dospelé ženy, vieme, že v živote muža nie je dôležité, ktorá je prvá, ale ktorá je posledná. Takže ako

Ešte vládzete? A nám si pompíny. Čo sa hrá na impulze? Zvládnete aj heavy metal? Tak to si pozrieme. Chlapci? Chlapci?

Dámy a páni, dívate sa na kapelu No Name, ktorá 30 rokov v jednom ťahu brázdi slovenské, moravské a české pódia. Chce zlatý. A ak budete mať trošku voľná možnosti, 12. prosince oslávime 30 rokov na scéne No Name v O2 Arene. Budeme radi, keď tam zaznie aj hlas benátskej z Impulze. Nech vám to krásne počasie, čo sme vám doniesli, vydrží, ak sa dá, celú večnosť. Ďakujem za krásny večer.

pravidlo v kapele No Name. Že kto nespíva, želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si.

sa skanduje jeho meno. Zoli, Zoli. Dohráš to, či to dohrám sám? Dovtedy, kým sa znova na sever stretneme, ti želám za výnimočný večer v vašej spoločnosti. Ďakujem kaplanom. Ja to nechápem. Keď sme 30 rokov dozadu začínali, dievčatá chceli sex. Dneska chcú selfie. Nechápem. Keď sme začínali my, ľudia sa pýtali, Igor, kde bývaš? Dneska sa pýtajú, ujo, máte Instagram? A keď ono od času ľudia chceli prídavek, tak kričali, ješ,